Ole se fo ba tong feel na le song le I fa fiao ya po doctor le kal se metutisi ya sa va pina tan pina na le fa au ta la mo tan to ai lo fa pina fo no mo li ya tu le ni fa au I le te le oa so to na I te tan si ta hao u mo pe on ta tu ma futa lunga te tua ole tan to wala leo le 98.1 FM nei I Kangaroo Point Polinsia on air coming to you live. Fatal Fatwai, Fafonta Poil Tat, Wutru, Ailin A Lava, Itula, all the house or Tona. You let what Tatu Yai, let what Tatu say, hey, what Tatu Palepeol Tatu Fa Ele Ele Nai for Ele Tele. Also, Lene Masina, let what Tatu to Vimene. Lema sina lele o aku so yo e sao lele le sao noanga le sunga lele I feifeao buru sunga lele pule aonga le kulisia piula Theological College in Nai Piula le Meruti Samoa me itasi me lalo tato fael ele fatasi tato ta ele fulele le vaipuna mal vaieli yo e Na na fia me mai lalo tatu o fantasy fu ilili tatu te palpalavadas. O na tatu lola yo li sila sanga de tau on a fai. Fanta jelly, what a powerful message this morning. Se fulma le luminu te lo te neli tu lai fitu ne ta hao fata alfa tua il fa fong ta po el tatu puturu. Mau fuela wunaga le neo tatu puklame tuinatu ya te oe le tautua le tatu I vatasi tesima le valu.

0: celebrates culture, community, and connection. Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: E ole tanto watsi longa tu ina tu o le o na ko na pe on ai hai sarafatsa kohan ya pe on tu ina mai foi longa le o na tanto proclame le tanto 98.1 FM e pe on ai la na o na masani malana tu tua e o se tu longa le na pe mo le tu foi le afa ta lo fa fong ta po il ta tu nei fu tu la ta ha ba lo fo la ba lo foi le sopo el se fu pulu el nei ta ha o le uta tu al fai me foi ya vi ele lo fu manang le tu el lan pui pui mo la tu singa e le u fa pe na na ta tu ye ile nei tu la all the time ha ta lo fa e ta tu manan tu le la mati no ta tu lang pe ta tu a pulu kami nei ya so ai le tu ina tu ina tu pulu kami ba mi se foi al fa ta tianga o mo tu lang pe na ye ia le awu na nga pe on tu la me ye le nei fu pulu kami mo fai on au fu ina mai ele le tio Eva Valutisi Maletansi fa mo tu ina tu ma fa ongai nei lo na teimi. A wadeng ala tu o tole fe fa mo e mo e le po ana nei tavu I yo e. Lea la fa pena na mo se apano fo e fa taltano nei fo e tavu I le so. Ea ma tu ina tu ai fo e I a tu langa fo I le lo na fa mo e mo e. Tavu I a fa pena mo se apano nei ta hao fa mo le pe fena bala mai tavu I a... Mo le sempre I a fo I a tu langa o le fa mo e mo e le po ana nei. Mole to langala fa pena mo ya le ta to fa vi fianga le na I Cooper's Plain in I le fia fia na e mo se si fa bo pon a pair to tonu mai ia to langa pe on a hel ta to fa mo ta pena ia la ki ki ti me se fo ia ta longa al Wesley Methodist Church e mo bole to lo fanga ia to to lo fa pena on I lungan malai le ni ta ha o le hotel to lai fit to lo no wing o live and down on Ma el kofe me se foila I el pani popo al se pani keke foi lele o miel ta hao ya o pe se sengu tuina tuia to oil a wunanga le tanto wa le tio le ni ta Brisbane o sa pa wa le tio we are the only community radio here in Brisbane Fafte foila I ante lanto lo fa pena fa ngaina le wunanga ele tele o atunu o lofa pena fa nga ina ele nei ala leo e mole twai se pesem fai fo on fa tanga ina lo tatu si u fonga mo mole twai se tala fi fi mo ya o si fa fonga ni so tatu pes pesem mo tatu le nei ta ao ma do mo le tatu o vano be pese a o la vol sa mo pe on tu ina twel tatu pesem a coming to you live here in Kangaroo Point I am the Samoa And Samoan oldies, pe ona yai o au lava o le Samoa. Fa talo fatua il fa fong tampo e yu Samoa le netai hao. Good morning!

Absolutely right, joy. Little oil, I was just some more. Man, that was a beautiful song. We'll not be on that to follow. How old is Samoa? Na langina ni se fu o tamali e na to suina ma fonga ina le tamaita o engi a pe o nei fu le granddaughter na egi grey ia le ala na ye le pese na ma na ye o po pese fa pe na na fantu ina fu intanto fu le le ina ia io e o le vaita mili ne e o tu lo se po fu le ti o ia ave o tu la fon a le fe be ia le me po le alo o le ve mo lo tino pai pai ia mau afakansi Ale lamar fusi pa uya ti o elonu winga ele o oi o si tama ma se teini sa te mai tau angi a pe o nei fuli granddaughter na agi grey ia le ala na ye ile pese na ma na ye yo pol pese fa pe na na fa tu ina fu intanto fu le le ina ia io e o le vai temili ne e o tu lo se po fu le ti o ia ave o tu la fon a ele fe me ia le me pole alo o le le ve mo lo tino

Pes pesera mo tato le nei tula le tai hao, le ua tula mei wa toe valu minute o na tatonu le tula e valu tale valu o na tato tamwa vai le pe o na iai ia le tato polka lame le nei tai hao. Mobili datu le nei pese e ua whapena tui na mai whapena moni ni tue alofa anga mo o to umalama le pese le nei sa whapena fatuina on o tulanga pe o nei ia vahala valai ma taito ulua inga ruenga whapai teimi. Tu ina tu fulu nei pese mo mule tu e whaelo whaanga ia tu umalawa o tāpina ina fōi ia wha moe moenga ia mō le nei vanyasu mō li a tu e alo whaanga mō tu whape upo nei pese ia pe te alo whamone ia te au Do You Love Me be o nei ia le original song o le tamaita e fōi leo Selena Lena ye ia lan fatfatunga pe nele koma follow ma pesa pa pena lena lana ye fa ngai nai ia na pesa ina jamaita Eugenia ile na fu ibai tau pe ona ye fu ile ma tunga nuang so so tau ia ai pe ole bunga lo tala pe on fa ya tu ole tala le na fe me ia le tamal ile fa pe ole scratch my bag and I'll scratch yours ese le finger ta ya cha un fa upuino na pese ole na tala on e il bafuanga e ia le finga le fa pe na na fa il tu langa you know you help me and I help you ai o te lo o te le ana i nga luanga fu ul fa pe na so so ni to te le o lan tu ya mi se fu inicio tanga bu mai karsia I pay you pay fat to mala for lily. What do I get in return? Yeah, ele man for lily I pay you. Ele lily scratch ele angal men now let's stop all. Pese tava tomo tomo le lulu oleo bang bang the lulu.